0: Neka da yo himyo atho we merere ka we va pahina ka hene ke ikoto phe othela nai wo masiwani ke lawaya mosam mosaba vale mkwa uhi na mono kala mutho kinto ya wiri hani omwe merere ka ona phirele uli wa kamuruna amwarawe aiwa ta mwarakala na kala wetano onova onova lawi mwarakan ka hanro pasariwe none matha porere la ndere nana hu kaha ya nivien ro kawa tata unete a onova to anowiro nulu amoroni mara wole masi wa ro vinyo ro komuria ni weyano muthiana wa ro mu emerere mulopa nola masi ni pierere ya ohina pelo mu iwelela ka nakala utuka no mukwa hai aiwa ya weta dia le we ehene kiswela shoita kithenle Hulu, are we hai? Yo ta kala. Aso vira ka saini ra si sani masi pa la vinili. 3 horas e 22 minutos.
1: Okay.

kala aina kala kala alelu ya kama so kurnusha eroho si ya la la wiko na mamu ye nyanyo pahe kala na mwiwa mkia noni te, wate tekiwa hoye.

no ngi no go kumi he nka hanna adi ana nyuwa mara ana garanti mara na garanti ya hi maga go shukure la mana kami yo amo kwa mari nyuwa mugi jare o wani ya panya ya ya ena le la tata nyuwa to halela mulo pano la o giviring.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelinho e olha e outra na Yosua, distrito anho. Mas se não ruem para canimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Ni quero lo só tenha hora de mkulupale. Me quero romele mio. Ni mulipele pa hempa kwenye uhe olia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela chiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umutetene. Mio kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakano upia no katibakani.
7: Mwenye ni muhano, ini rarambela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na yoja saka so siva siva. Mira los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala yekiti. So wape yu anempento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere los osiva. Ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachira olia iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: mashvida.
9: Itanto mu.
2: Mashvida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
7: Ana nisuno era se sulaka. Não é mais de haru outro que aí hoje a saliwui. O que já se escola?
10: Musi wa machole woki sivela.
11: Mio ke mpavela machotene.
10: Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio toki mpavela machotene.
7: Muhe kutakutease. Owa ilanyo mnoro kala no machi lo olikana wa machi.
10: Masipipi, kuta wakati munkile la wira. Vantuni hae kijeko ratene. Mahae wira kinumunua.
7: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, wantuna ya uja uratene, muhawa we, awo, animunua.
10: Masasa rusi, arinaikuruba kani obirikana amira voashilo pana, tivo, kibantu niyesha, uja vanchene.
6: Mwanaka, muhimigitu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini siwe loratene, wira akiana, pamosa mosaruta ikuru, semberi kanapahi, ikalelo saya.
7: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo kuore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ipuru, ni otu ilia shiva murima.
10: Shuni ya riondi suolo ratene, owo mpela pahit mate otene, maha wira na milili.
11: Ewoja ya pipi, ti ote posiva ni mio, kihiwe raka wiwe haweha.
7: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo anana kala mutiyana.
12: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokoya, ni mukalo oteli wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Mashvida,
1: maisabo,
2: mashvida.
6: Pole, pole. Apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Okuma alir lwena mwane. Anashulu amkinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nandakala omvaha. No kana mpura mshengi yohanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. ni musuwele mara kamase amkinga ni hani wa spiriti ni tuo itu. Nikela huo vahani to e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja namba 102, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
9: Mama Rosa, hey. Kai hera murete olole kitumia kolo chau wakovi. Hey. Kinono witono rerere ni muruno kiwerea, rohwele no kiviha.
13: Tata juao, nka chukulani maito. Murete olola muntumani mulojola, konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu, ahina rerla to uuria, inamasa onsinokwa. Ni etu emosato empaha etayahu wanikelela. Ona tuwa muruwerio.
9: Mano nyuma ama Rosa. Vaka ahiru maile murete yolo lakini kelo werega sahi uwiwa shi tuwala no kumali hamiria.
13: Ni mukale loa mahikwene tata juao. Situ situene ni nrumela makuku aloko, etura, ni eturumu ya shinawa. Murete mmosa ohilimwa. Ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
9: Ewe ke kaima ama Rosa, nimiki nona were matahu kerere mirisi nchi pale.
13: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla saanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma, ya ale paka nle eturumuyulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo, muhina wa mirise ye, nimpanyahu, opaha makalahu, wohubu elatuuha mire mutakwani. Onyanya sa etakwa, ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etala yoni panyavo.
14: Mulimi, mwiwe sana, oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urumela mirete, murumele ke mirere lo iye soi kala mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinam. Mwaleke miri matamanyu, mororome liheke. Makala, mututi, ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yayamusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyo ya niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Woka liheriwa nikuru na maministro, nekota ya ERPF 8000, woka liheriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko sa muruwerio sa vadistrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.
13: Mama Rosa, ehamela ye kwa hela, kirero kiku kumula. Ni mwanaka amieri mitana mili, kumala ula. Kinanyi hiria hui ni pele naka, kanimpi hiria to. Ni mahasa hala mpaka aka, oi hele tu. Na oto atepa kanimpi hiria.
14: Mwanaka Sofia, nkarama mkilatiba. Musoele wira mutia nowe melela. Kayono oya kukala kawurimi kawe. Mwano lumurupandia we. Nuhoni pavelo oya. Neyoya yo kitimana. Wi onaka na makuba. Oko malela, notopo rene.
13: Masi onyimu wakawe mutia na owe melela, kivandarela olia moje, nakala ihoba.
14: Iyo ihanti sakalai. Sofia, mutia na owe melela, bantune ujaka moje, anamuruwa, matuvi, ihoba, ni makuku. Makuku ya lori belela cha amata mahumemi muhihi ilu amurete. Makuku amarapo, ekovi, mwenye nkere, ani malamali ha, makaita miho ya lale otu waka epome. Ni animba hamayule epome yinjene mamusaru ni mwanawe.
13: Nto mwanaka yo wameri mitanda mili samanu wawe. Eshe ni kanliaka ovara we unuwe ne kumi.
14: Mwiwa sana, ukume loka tunamu yari wa umwana mpaka mieri mitanda mosa. Wohana omba hapahi nipele wa mieri mitanda mosa. mpakere kento omba hamahasa ali okitimana muhimba heke masi pahi nakala mahasa e pepa yanakuo esiri ya mahasa okitimani mahasa anakuo nakala majokwa mohana waka ha noche ni mosano wape iwa nonya tiwa oratene hata ne kujeri emosa ya matuvi e pepene muihoye makuku amunyengere otupuliwa karaka yole anjano eyo etuinkelo mukali heromba haikuru amusa wampula musuwele sana wakapelela asimai na ashina mwane mutiana owe melela bantune ya oyaka iyoja sinchene sohia na hiana oya moje na murua matuvi mihokoroko sohi helwa mirete wowu onakala ne hamela yoi kala mukaja miho mwana mukumi mpaka wa mieri mitana mosa samunu welwawe mohana umba hapahi nipele wa mieri seya novili hamieri mitana mosa samunu welwawe mohana umba hamahasa okitimani hiwa mwaninyu ohelwa matuvi moche munyengere karaka anchano mai oja sana onayara anamwane akili aikuru omihodi Mupi waresan, olipiheriwa eyoja niroromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu. Wokaliheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.000, wokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko sekumi mutiana nisotunku sorapa.
15: Niwo muniuriana makutula oreta mosa onkala mwerutuni wa mtu onhosha esapala ni oremete onitapuliwa ni epumu omomulelani mtu orina ni ohiloliwe itonyeri samakutula malepa otela onkala mwerutuni ni kangwerea ya hiloliwe vowa kuvea anitepa anamuhosha mtu ikokosawe sammeneni mpaka sammetoni Akalawi mokala na itonyeri siisovo mutemakele peshiripitali yote pesa ukuvela makutula anivoniwe ni murati haya mahala e ministerio ya ikumi okumi orimene ni mao mukali herio wa eni alieri Mozambiki
16: Dodoma mwiwana numosa wukumelepo wa Tanzania Umbrumeliwa mitana sa Afrika Austral Neriere wa Afrika Wopireka miaka miloko mili ni tanu Egulusha Dodoma Eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru Ni sekena kone mola iniriwa medicinal Ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili Nini pakato ibaze solili ikani ni suru pale Ntoko mutoka ni pavelawe Nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene Ni iforu sapeve te Mungu ya toto mogo, akala wera onirwano etonyerio inihime wera vekekai ikulusha wa toto ma. Murupa ukure landiwa ya, nogo onirwa etonyerio inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro toto ma. Nyungu marama toma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirarelo sotene mwigwanano la untumihawe, wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummakele ikulusha wa toto ma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapavela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.
17: Rubi, empa onakiliwa leto bakir pakir. Weyo babirikano epatu, anikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi, empa.

hali isoshe iliwa na wapenta huni muniwa. Kisisa nivolo wa muradi umanyu nulubo ni makwari nlelo. Ratula ni ahunena na shivani mpatina muteko Janet Hortensio. 6 horas e 12 minutos. Olelo Jiminku. Mahiko neta meloko meili ni mararu. Mweri wa agosto mwaka wa 2026.

0: 187 0001 wala mohina mwa email arroba kpl-mbk.com munipanya wo wakuvea. Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mkinka overikana. Ukuma alirli wena mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana wapura mshengi yohanyi yola. Mpanyerriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintu oitu. Nikela huo vahani to e kamizeti, e japeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa city linki. Eloja namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinka anyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
1: Mama Rosa, hey, kai hera murete olole kitumia kolo jau wakovi, hey. Kinono wito norerere ni muruno kiwerea. Roho ele no kiviha.
2: Tata jua u. Nga chukula ni maito. Murate olo wala muntuma ni mulo jola. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu. Ahina rera lato uuria. Ina masa onsino kwa. Ni etu emosato. Embaha etayahu wanikelela. Onatuwa murueryo.
1: Mano nyuma ama Rosa. Baka ahiru maile murete yolo, lakini kelo weraka sahi uwi vashi tuwala no kumali hamiria.
2: Ni mukale loa mahikwene tata juwao. Situ situwene ni nrume la makuku aloko, etuura, ni eturumu ya ashinawa. Murete mmosa ohilimwa, ona akapela musi otene, ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
1: Ewe kekai mama Rosa. Nimiki nona were matahu kerere mirisi nki pale.
2: Nto ye yene shapeka ndesiri ulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi. Gore erla saanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumu yulu pale. Pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa miri seye ni mpanyahu. Opaha makalahu. Wohu buwela towuha miri mutakwani. Onyanyasa etakwa. Ebula eni tiawa ni ya tiawa noswela wira etalayo ni panyavo.
3: Mulimi, muiwe sana. Oruwele we matanyo, onikumele la varieri wataya. Wohi yaka urume la mirete. Murumele ke mirere lo iye soika la mirete. Mwakapele amusinyu, masi ni ashinama. Mwaleke miri matamanyo. Mororome liheke, makala, mututi. Ni orire la wataya, wohi honona etakwa. Etaya yo kapeleliwa ni ntiti miho, eyo yaya amusi omiholi. Mhupi waresan, olipiheriwa eyoja ni noromelo, no kitimana wana mawani ohuvare awampula, variyari wa miteko samutani sa projeto mandu. Gokaliheriwa nikuru na maministro ne kota ya ERPF 8.000, gokaliheriwa nikinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri wa sava distrito, ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

7 horas e 56 minutos. Yo corri a opacharia no mui etepo, elefante. Ili turu ikavi samasi ni weraya ouria wakutani hiku. Rokwela. Yoko hiwa ya nenli, ekoto ya wende wa mwolimu mkuni, ekoto ya wende wa opacharia, mwolimu mkuni, Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial ya wendiwa, yeti hendre akasheni. Munisuwe liheyaka, emanliaya, ekoto ya wendiwa, ya mwolimu mkuni opacharia. Yoko hiwa nera roniosinsa muhimie kwa atu, oniwerya okala iyaka ikavi mwolimu mkuni. Oyari wakaru, mpaka ulu vala wawe, apiyerya ulu vala yuho. Muluka mchale apiyao mpaka ulu vala. Kana piyo kati yawe uokwa. Nikala iyaka ikavi, nileke lawe. Iya episoko hiwa taru, neso neti heravava. Nope ntela nupo here mwiwaka mitako sikine kusaradi msambiki. Moradi mwanyo ukati ulavaye vosi isula mihimi ayetimingu. Bon dia.

0: Banonto niwe etu enihimia ya watamana. Mutu ni mukwawe.
1: Watamana omusi. Kwale watamana. Nakala wakala otuwe na notuwele kisana. Onyakulihaneke. Aroko wane halawa mpaparawe lo himveheto. Amaliliwe wano hano romu panya mpaparawe. Yano mpaparawe mkivahe maka. Wakana umvahe. Wahalo himuromole. Wohimvehe hiro mpaparawe tumkina. Kwa mpaparawe ya ruwa niwe ya ro veke fulano. Nari hirane. Watamana wa muse oni were mwana hu mutumakela wa lomoli hospitali atemanye na yolo were wa muri muro mwana umu katumakela ni wa mapara ma lele were kino were wa to iri wa watamana
2: tori watamana
1: ah tori watamana
2: bale mutu watamana ni mukwaye oswele were ko kala ni muse aka bakiviru
1: ayo oswele ko kala ni muse aka bakiviru
2: amusi kai ale mutu arakamelina wi yo yata nwa ruku ni masa
1: na re muse to tio la tamanyawe papaja oswele reta mutu la tamanyawe na ro oswele ka muse ah
3: asheri na saiti
2: Nto iwo meruku saya watamana we noma yale yani himawe watamana omusi onivekela na maka mutuni mukwaye tiyeyo
1: tiyeyo tukekai watamana omusitu ene mbalabeli hetu amusi awale areno teywene we anu yo latamana otopajero omkwata winka hema para owanyaka no ei yo khalikeira nenle yo le tompajero chawa orowan thokoloro wawe ha Ohalo ligare lyo kamusha wakala ankhalo treywene siwo wo. Ena.
2: Wira yo khale kumene.
1: A wira yo khale kikhomelen lenno. Ye ye himwale we khai thowin orumno rwatho omu makoto omu one ke mapara. Mapara ali ya rwani we. Yiru we ka ku phenna khala vente. E mashiko unya mashi. Ke unyale murima wa basolo. Na re thwele ethiona na ra. Kata muthu khwe hendle pelela. Ayo.
2: Bale muthu onni maleliwa celeste mpane. Orowa wangwa parawewe, orowa ambeka, obahiwa.
1: Hei, kala ye wane iraneya. Masimahiku alawa wera hiyo homo oteka. Elapo yote ene mkala mwano. Oromo liwa na ala nkalo tre yuene. Uyuka, huu, mosuwe la mapara iwa mwarafulano ya herombeka sileiste. Mashari wa kowunyale. Asetiona narapa hee, oromo maleli wangwa vela. Ena, kata mutono libelo vela.
2: Mama, kala iwa ata manawari sae. Uhie mwava nova. Warie sae, tuko morolo wanina nova.
4: Na ata kwa hii moro wa nina na wama higwa lava. Ata mutoro kwa uwele iwa pa humoro wale mwaparawo. Mpiri saru mveha. Na potu vinya oroko wale kwa musa siwuhu. Musa wa yole leche mwashata manawa yale. Tatro wa wahulela uwele mwapara. Yoke li kitikini hiyo wa nina. Wama wanako koro wale. Nami kwa ay yaka. Karo wale iwa wani mwako weke mwro we. Basi wawo kwa irasiso wa wako. Lilo nkirumpe kwa hala nene iwe. Moto uwele iwa ya kwa hiyo uwele. Kaya kini msuru kwa niri hasano. No mwela kwa hiyo msuru kulo koneta. Koneta atu yale na mavisi nyawa ya taneta.
2: Taneta.
4: Ah, taneta mavisi nyawa yale. Tuwele ntaruwe wa nira ahu. Ntaruwe. Ntaruwe babu karona. Narove nyawi kwa wala vela. Mkawe silekite. Arikiru makutu. Kiru waya ariba abe talera na yao na ve moto hangwa ya. Kwa? Arwe siyo hukwe ayya huwa. Orwe mpele wale. Orwe mpele ayolia. No vehi wa. Nta susulu haya. Riba la vahi gani ba. Halako leche. Epara chena hiteleli wani. Ah, ni ya na usali wa yu. No vira reche ni himulu vala. Kani teli wa. Ninduro melamba wa ni meme pa hema. Visi nyu yalo ni baha. Maako ni kaliheria. Ah. Na wahamkwa hovela vende. Ni kalane ni kukwimpane. Ni hawleke ni mvaheke.
2: Rovela vende.
1: Rovela vende. Ni hawleke ikute ni mvaheke. Ro ape ya bahe kashana awe. Ena.
0: Eke kai, wata mana mkalihera naka onirera. Ikina sini kwea, nakala munona orera owanyinyo. Masimua ikaliheneke sana mawani, nakala owanyinyo weyo munona onanara. Bano, niroa ombaha opuro mushiri kayola amuteko Nusha Rodriguez Okumelo Ozambezia. Nkaha ya mwapara.
5: Naturalo molokwe miko osheliwa ahiku ya la kare mure chama shikopen wapu yake hokolela kitheliwa ka kikerhiwo luapo ko tepo lapa kelam kelo kelau kin kibinyana ya kan chawe khocho ro shintu shinte narwaba ni pinja ho baba ni ho ni winnuwe ha ma starte am khwaka ke chawa a malokwa e ya ke halana na ke halana na mwanini vate masahima ya herwa nchikelo molokwe ki hoye miko hokovela na ka thaiwa hi mama ni khale wenno Eya nekhala mpaka olelo baba mashikiri hiha komo na tho kiri aka na tho okithende kirin rin to ba moha manto wonto kithendo nkumante parte la yo pepango a wonto karwile no wanya humolo kwe esona ya wanno bana na narwile ba moha weibo
6: e kwiye mutuna ne muyaka kabe
5: ulu baba nto akithendla ya no mala chiyawe 30 nriva moha ana mwana o thene ka ya ndre ni yao o lo ki thende hi ha no me ke nam che kula no thamela ka hen thelanne ho ho ya bi hen yandre ah o thelana no thelana ma se hen ke yandre no o ya rana tela thanna se se e kunyela na iwa no ve a thanna se se ya la ki han le no a thanna mo e ya ai resto ko pa karno mso kho wa mluku a hokwa E carie la ndra hone ti fe don tana chuna hulocha mo cho ai kalar ne pasiense kwa na mu yanu mi yanu pur ko he no che la rubaba a cho ani hoteliwa I korwa ti tempe a kore wore he he na chunne I korwa na chunno teliwa ni kale ba te ba ah a kore le lwa chan teliwa I korwa chunne I korwa ne mu lo pa na yo ki thelle hi han baba har ne korwa ha la ba mu lu ku ti yo lo pa tenre la pa he java motorista Akor o ne che karo. Ba non to hi hanto. Kari muera ki ala khan lapa. Yi mi kinam chunam chon lapa. Han ka theli. Por ke mai kwa lo rama. Om pa nyam chon lapa. Om pa nyam chona ka nyari. E vinya ka no nyai korwa. Ba to na khale bonito. Mon e thero. Ah o wala mela. A khala bate. Te tha khala bate.
6: A khala ai kuyene ai ai. Mo bona mai kala ne makata mi ho na na mi rabo.
5: Na tamiana wara yo ki manlaka ki hiteliwe mashi nkare ki nar ki theliwe ki arum hawa sa nara na kaya la yam ki kachamiha wo sor timi hawa manako ki kachamihe ko khala no manaka onlapa ana ibar kanshu pauli no manuele orutere o enshinyeru akul kutura yo le minna kana ki khadiha mama mama aten lelo tamanya hankin ton ko wi mana ko ker la yo nanara a he kala no orum he kala no a kala no onne ra mama yeyo ha woni mam to mele kreti to anya e ya na la to ya kan le ha la pa ha wo o ki kachami he kini ki do chaka ana ke samele ke e vo se a apa pa ho kwa yi a Entao, no es sorti wa kare aka ne wore ne yena ya ke hikwile. Ka kusiwa baba ke karantha ka ba frasa familia baba. Moneno ka sa familia baba mukunya arwile bu Italia. Entao akikusha I wana wanda pa kade na malapaka. Vertati ke namlapa ke namlapaka ka khale sorti akwa ayya ke kwa kama ki hinje ke kamlapa. Mpaka patara wa ke ne yo la to kamlapaka to ho kwa to. Ma sempre resa welo handle ya a banke ye na ma chefa handle momo hakika ndrelelo ke rivaba ke ndre ke lapaka ya bakhani ke na khela ka ke na konsikiru mtho ma jamwa ka me ka khala wi ko theliwa tebala na iwa ya muthiyana sempre ha o wala melo viveri me kaiye poti wo khala no ichukwe mpa muhako ma chemlo pana mlo pana morechani Muchoni yo chelwa kampa mokonne masimu hako mahako hona vinya werwo werwe ojukulo yeno hospitali mucho potu kanyari wenwo khala nempa melo rata artu kontisena to ni hubu o hikanle vomlo pana hontika navo o hikanle vomthia na potu thomlo pana rahi ho hikanle vomthia na hontika navo bavele mluko panke ye wim khala pili ti hinha makacha mihoni michagye ajelwa kampa mo mchogwa mukwa kamri muhana mna mchelwa kama humva haburia omchukula kwa hayo kwa hospital ter chunta na neri hi ana tiana we ona mwache hayo na msivelwa wi miki nchuno thelwa lo panani so hi em loko loko panke baba ah deva belen te kunya na ndiwa ya no ben no male mriwa moha aha
6: dinga mwana to bi ana mrawa hi yo ru hele makata meru kutani mwa bahani
5: ayembe meru kokote pa wa bahanaka miki ka himaka Ela po ya vathi mamaka o hikanle vahimanyo yo pachera e respeto wa respetara chomankanyo murgena yole olochela pontia titia wa phanya chikarante poter ke mwecha pontia o potaro ponuti olochela tiwa phama entau wana wili kane ramchu akhala mwila poni respectum chuna ba heye pote mchokanyari hanai tututulari we miyano miyano amani akhalano papa akhalano uitutulari nacho mchokanera respecto para we omelo mu respectari waka miyano kirna papinyo ya hari respecto hinika kali hinya tengo mika na respectari ahimaya ka respecta ale te respectara himaka ni piera hinya banonto anaka kenolela ni winen lava ne chaka ne chani respecto muna ki respectar miyana manyo ma respectara papinyo ma respectara hima ma respectara chumana panyanyo enta babli respectele mna piera no ate mpaka ot osoko anaka wana wili kahalela nyalo pana moinuba nyathiana munna inuba omelo wokiwa na chuna wi no thelene makoneno murupa lihiwe mwana ngyo khala nime oli hani yo thelene buruko wo barwe tare nyalo pana muyo mwathi amthiana iwo orupa lihene ola paka munlapa muna muhusera mwana yo lo yo onyo khala nime banonto muyo mjihakansini nyumina muhusera empache nrolapa anaka yeyo heneriba muchona pachero husera muchona pachera olapa muchonte mama koko komona na mwalu rivalu hiyo kisivela mto kivinya kia wa manya mnyaka nto mchonto kimkusanto mnyaka kula mara manaka evinya kant ateka kalami respect aka kereha wa kusempele kwa lukari okhale boni mara porque muthiana hinna rwawo ovila ovolo wa mpambolo wa masokora yeyo kwanya ho hiyaruwo na ndaki ya wiwa omani wanu himani rivate ba mulo pano na marepentere mi ano ken lo jama ya ka yarne hache ya wa kwile e hache to kutukwe hache yo wi bato ele yare hache yare yarne he erecha
6: erecha
5: olwa po mi kara akawo mi nka su wendo yo losha nka su wendo yo mercato nka su wende na ya ya ibolelo na yo losha na ya wothene sapa to hendla baya oke resha na ya wothene ehe mi esena nken su welano ba chikoma li ya ka charo ke rusena nke zwelana eso peria wiha nka hiya ki hiya enta uya andwe ke mana kino mucho mulopano na mvira I reportarte ke mwakula yolo ni reportarte no lo chela tempo ana ni vira mphe e ke mane mashimika mnyaka kinya wiha krim thediwa ken ko kompiri thediwa makilela iwa mucho hana momani womani wan sankarte kwalkar mane mpaka te wayara naka ya wothene ke nalo chaka no mas en cuanto que no acho hi azuela pikin patisua kinera ne casamento kinaya rana kana kana patusiwa
6: yara
5: ka saiho mimi nka apacha kiriko puela we haye primero ko puela bano ala ki yariha bano mi ano ke chawe baba kerhi ala mi anan te poke mana kinya wa mani ana manala mi kinama konsekiri wachiha nari ka ko se ka hi ra papa ya gukira ka umwana ikelwa ka yuma nyare mucha wakile wa maya chango maniwa manake haleso fererki hi hoy anchuno kipa anchuno kipa aiwo wanya huo kalawo echena iba mulikwi okwendo yara mulikwi e un rato oni aiwa ter ter ter ter ter iku okonje wa parana katani ayawo imi ano chuyo yakipe porque mi ane parana ke ka salvar si
6: chu tenko vilela
5: o vilela otheliwo vilela otheliwo vilela Wahivilela homona mlopana. Wahivilela homona mlopana. Owa hunte erwa otiyeyo. Banonto mikineka phanye chiga wenno ineriwa tevanta namane simala rekopo yo enno tiwa ya aiwa tiana tanja lopana hamomo. Eteruila.
6: Apane.
5: Eteru. Alopana. Ko. Hi alopana rimomo tene. Haya lopana. I atia no tena rimo mwa semali haya semali etero alopa na rim saria muha atia na rim saria mas comportamento ah tona nanre comportamento ah tona nanre mutiana hanchuna wapusari mulopana hanchuna wapusari ya mutiana merkaru virikam lopana mulopana avinya konjoburio yomwa semtiana weyo na morato ah porque sha amari amnan amne amwa busai mulepana kamvilela butiana kamvilela tiva nonto nera huni ntana mone kanteliwa
7: mwana kwa utakaliwa hano mdopana. Mazihi, ana mwaneni.
8: Inka mairoza, mwalocha wii ayo ni ya ite pokala ni hache. Mwii ya kaseyo mwakanla ayo wa moha. Ya hache ncha mwari maya. Hache yo ya wukule.
7: Ya mtepa. Ulu. Ya mtepa, arimona, me, arimono kwano ni hache ayene. Ya mtepa nto. Atetene wenyu, ki miya no kanelele, ki na muulivya lihana. Purike, hache yele yokala ikwarta atipili. Wamkamiha mlopwa na pama, wamparela. Yele yote nuleliwe yeto iwe na alopa na wiwa mtia no ni, oni, wamparela. Ono upola we, mwara kayola mika muhia. Kena mwona siyola, mwona nantalopa na kalai. Me mwara kayola kamuhia, kena mwona siyola. Purke hiya na kalai, acho kalai ya iwa. Ala hiya mwara ya, ero yotele nyuwano, mwara ya ala hiya ya vali. Mutia na pame enoli, mutia na olime enoli, mutia na miteko enoli, emuhia. Yoni harimu hika na mlopana, mna yu hakalai. Panonto wa kipanyamia, ampanyam kwaka, anakoja yu, amwarinyu mwahiri, amwarinyu na malapa ali, olima na lima, maahu chape sini, mwahia. Akwara miyano, mchunanyu wimkaa kwa njia mketele, mutia na tuandre kuwari. Sini.
8: Yeli, olilo, chuko enerea.
7: Enere ya babi, ayya kenkuma rumu akihia ona mkosa mkwaka vamtela. Enere ya babi, ozuwala yu emeana cho akihia nraya. Haruile, winyu wano. Ayya nyuala mwariva avotene, vano yu hiya nenatela, enamtela muna koli vali, oh namtela mwanaka. Mwala nilanyu tisini, akwara nata, oniso urti waka wo, awayamu higuitari. Hathuwende chweni, amwala nilaya. Uo mkosa mwinyo akala mayu, miyano mwaninyo rekinchuna, wahawewa mkose, alarimo hiya namu hifola wikuitari. En cuanto haye haye mwemmo
8: mm kirene othela ovilela
7: othelo vilela ya vwe cheke na nku othela ovilela eche kwa cho ala meken loko hawe na khala uye ho baba yo lo ne iwa anchara yele yo lo chiwa ona mkarathe vanche kon mikino alela we asinna kino lela yenya chumare mu cheko macheko ni ye hundre macheko mwa hu na kaya huu, ni vilele. O kala na marihiwa ncheko yosipo yosopiri yohitumeji wa mtete. Mudopo na ahekala na mteto nyewi ya. Ahekala na ikorowa yotuma mtete, tia sati tiaprili, tenkwa iye. Hano ikorowa, ni maale ni vilele, nere sati tiaprili, tanhiku ni mohona mvira. Wokarati. Mutete wakala na yole wawara. O ware yogo, omruwe mkaiwa, karati na ya mwye. O vilela. Aya tana rekonye seri wagulu, aya no puela igwagula mara kayo la yar mkala fento kwa tia na kenanko midavan ka kande bo hakariwe nan turaki vahiwa porque en que tome mtete mdopa no le thonna onna onno ne lamo mkarahati na we mlopa no rike acho ye sete te april le ron kenano ikhorwa we a we na mo di hana kena mo hela mahuvi hawe we o kenye ko nche ko he nam phe ya yeho kena le la ya la rim mache ko mwaya yeho hindi mache ko mwaho ovile la pahi. Ate okale sapwana iwa oteli wa mlukurapa wihosa. Potu ware lo halonika etoniri chenchenche. Ohe kale sorti hon teli wa. Ho. Ele teli wa mlukurapa wihosa. Oteli wa na iwa rulapa oteli wa mluku. Wimaliha. Mluku nawona. Entao purisu oteli wa asinna ko ofuende wemikiriva ncheko mvaka. Ovilele. Yonanara, yapure, aya hanlapa, analapa, hanovaha, anovaha, ni vilele. Onan vilela na aya, tani hiku nenda mluku urependa yevu.
8: Sureno kala mwela kwa mairona, ino sive nani sha olia tihe?
7: Enke sive loja? Ah,
8: nerangu mwa kalesu mana mwa hape yu mni wala, aninka sama na ele nkigie.
7: Miano, ena kisive loja? Ken, enyewe ikuseka apeye ikuseka helena chuva tomata ya mwemmo oli ukimchonyere kimaneni ikoko ikusento kinipana kakatale kimruwe nanturataraka kimwaka nyere ni mukai wa farinya o titiwa kiruwe nto nanturataraka kakatale nipa kikarati ekarafu ake mohaya servesha miana
9: Make an ungo can now. Neta me and Eperas Wakari and Nantano can ungo as all Nakuo. Kim Kosento Kim Karati Hent of any panic in Werento. Ha, Natuva Kayole Miawem Nantura Turaka. Mian,
8: anya
9: we.
8: Kena
9: ko sanya we le ki ko se ka pe. Te ka pule po ku so. Ki ve him. Kum kwa tsa pola. Now ki ko sanya we le ka pe. Por ke nya we le yo khala ni mari na kin kere ki hin tuna ka ke mwa pe ye gne ha. Ki ko sanya we le yer ka po ma hi ya lo pa tera. Ananka ki ve him. Ki ti kere ga iko. Na chuva ki muhelema. Anin to rapata na chuva yole sepola kaka tomata kaka kimuhele mwe mwani rapata chuho tenik mimwe bavile ntene raiva no na chuvo na malo hichwa handle vano kinone kurtura ni ke hele na ne he kinone kurtura ke kusente kwa kwaka ke wame e kokoyele yo pachera yo tikane ne kere monto uru yerento pata yere para va kan then yere rapata para kere ntoko kole ku hei porque koko yele to wino chiki yera vo ye chwasa e koko na male ko shtun yo hala mona chuvandelo ten ko ye chweva kan yere mota para ne wo kole e vinya kan to ku sento ali mucho haruaka pote aya ka yarwanwa ma penye ni ke ka penye nyewe la namu ya yeyo he yone ke ko heva me se kunudo e ko sabia o kala boloko ke loko yo go rim tshela ni mmemo yeri ke ru heli ba loko mvaya ena yo yo hala mo parose kwa ena ke ko yo hala mo parose kwa ke ra yo hala mo panela ai wa tapo o se kwa baba nto yere nchempe no firtaru wa ulato enye we yo nto hale mo ah ena sibele pa mene nchempa ulato ni nye wa ye si mo chonta karati mene to ko chu
0: no shukuru mapara no sharu.

0: Mama Rosa. Hey, kai hera murete ono le kitumia kolo chau wa kovi. Hey. Kinono uitono re re re re le murono kiwerea. Roho ele no kiviha.
1: Tata juau. Nka chukulani maito. Murete olo la muntumani mulojo la. Konka liheria ekumi ahu. Eni hono na masi ahu ahina re la to uuria. Ina masa onsinno kwa. Ni etu embosato embaha etaya huwa nikelela ona tuwa murwerio
0: mano nyuma ya marosa vaka ahiru maile murete yolo lakini kelo wereka sahi uwi vashi itwala no koma alihamiria
1: ni mukale loa mahikwene tata juao situ situene ni nrume la makuku aloko edura ni edurumu ya shinava murete mmosa ohilimwa ona akapela musi otene ni unikapelela etayahu mpaka kalai.
0: Ewe ke kaima ya marosa, nimiki nona were matahu kerere mirisi nki pale.
1: Nto ye yene shapeka nde siriulu pale. Nohana wala miri mata mwahu. Nirlaka okala na mututi, gore erla sanene okati woviha. Makuku ya lale amora mora ale owuma. Ya ale paka nle eturumuyulu pale pankali heria etayahu. Ohia tovo muhina wa mirise ye ni mpanyahu opaha makalahu. Wohu buwela tovuha miri mutakwani. Onya nyasa etakwa ebula enni chawa ni ya chawa noswela wira etala yoni phanyavo
2: mulimi muiwe sana oruere we matanyo onikumelela variyeri wataya wohiyaka urumela mirete murumele ke mirere lo iye soi khala mirete mwakapele amusinyu masi ni ashinama mwaleke miri matamanyu mororomeleke makala mututi ni orirela wataya wohi honona etakwa etaya yo kapeleli wa nintiti miho eyo yaya musi omiholi mhupi waresan olipiheriwa eyo yani roromelo no kitimana wana mawani ohuvare awampula variyari wa miteko samutayani sa projeto mandu wokaliheriwa nikuru na maministro nekota ya ERPF 8.000 wokaliheriwa ni kinta na maita. No shukurela osweliha miteko samuruweri osava distrito ni miteko se kumi mutiana ni sotunku sora pali.

Kopiere wakati wote kulana na mawani. Bariari wa telefoni yahu. Oitenta e sete, quarenta e dois, sessenta e um, setenta e seis, sete.

0: la ruho lo arame bondia bondia
1: bondia mulvalia ka bondia
0: sina nira mwira ko uiva
1: zina tamene shukuzeka ke mwiro kurani onkope
0: onkope gaya endera shenva onkope
1: onkope no mulvalia ndele wo kala
0: muretele wo kala gaya nsua oririao
1: ona bispare original wa original oriria
0: okatishana ndepa shawa hakala liha
1: ona
0: Ogatisheni on tepa shawa hakala liha.
1: Ogatima zuba wa iria tsamu ka.
0: Ya ba hemona musina batali.
1: Amuzi yo pati ra kinaza ke la mara ka khanda ka sil tani moli. Taza ke la tim.
0: E ya ramo hamora. 9 horas e 30 minutos. Ogati wote kulani ndira kira humawani. Akala toko ina ruho lo arame bondia.
2: Bondia rate mshambiki.
0: Washiye mama nosina.
2: Ah makuwa kame ko shule liwa ka he kina rate mshambiki wo.
0: No no khala ndo na kumi. Ngahaya.
2: Halo.
0: Akhala ntuna o heria wani wo.
2: Ino mashe. Kiria kiria ko wani ko hiya sarama.
0: Ari uwe.
2: Yero merka to wan to trava garu hale makhala.
0: Masisina himya.
2: Kaumi giru merka to wan to trava garu hale makhala.
0: Ahe, ahimya kavi.
2: Esa ku grima 450 na matu ma 400 promosau.
0: Ehe, ve promosau la promosau la maha wakala mukachu manka sai sai.
2: Eh maha unkuma ga o wana mtholo zale kira sola a atura.
0: Wana mtholo ai.
2: Ai na mtholo ndo ela dolo wana bulu bale.
0: Ayo nanto pia on riami ravo.
2: Eh orene ya ento hinira ntendrene puto.
0: Ehe.
2: Ah, mimi sina gaki nirua Osvaldo Manuel, sina na mutatele ashehanampurahi.
0: Ashehanampurahi.
2: Wainaka wanabuluwa, mashivaki mpana na yakira na masitabio wa ntotala.
0: Yaba hemoni ya musina abatani.
2: Amusina abatani, amusina abatani, kinaza gila goba jira akitumana na makalaka mashukoma liha.
0: Yaba hali sako ikabi?
2: Kagunshe singu sako.
0: Kagunshe wa motani...
2: Kagunshe wa motani ya kayo kagunshe tuwa bisikele etani.
0: Hei.
2: Salamu yane ili karole kama anasetu wa mtugunde razi uo na uri ya na Amerika hatu vada. Karole ke ate itakasemu. Ama ne ushenio. Na paparu sari wana buluwa iwo. Na mwara ya. Ni mwana ka yedi. Ni mwana ka noya. Na mwara ka. Ata ata filipe ya manafa usto. Ankala. Ona phala iba lantu hali kusi. Dalu kudora ka khelan le megira ko shukurla.
0: Chao chao ni bon dia.
2: Kasha kala anke bara erohono asiti on phola buda.
0: Ula von tan varwa eroho sai sai.
1: Ah, meno ke bara eroho to komo kila phola budu ni asa agiste.
0: Mulopo no no ha phavelo na bara roho.
1: Oh.
0: Kompela wa mulaka.
1: La be.
0: Yo kampela wa mkwa mulaka ni bara eroho.
1: Nimbelele phavela.
0: Mhm. Kaha yansina.
1: Mazito rosario kumela na gwanto drama singumana bulua.
0: Mhm. Saim lopana mahiku manchene.
1: Mahiku manchene ni kirine makala duke ikitumaka ya ufora ugru hako statin.
0: Ah, vani mwira omo opola.
1: Eh, kirine mwira omo opola yo.
0: Aro hishute opaha.
1: Bo, gine hishute uha, kitirikisa kitatanya ya kuhela, kila tola.
0: Ntovena haku shiriha yopolaka ahina apaka waene saisai mahawasheni?
1: Mahawi akana baka uwa herna bisikeleta, herna mota. Anira, hea anafa ninkilo baka nyumi ntumana nike mruwe kwa mpula.
0: Kekeka, ukala no kalihani yuwa?
1: Kwa muu ninge problema, kani kino hese nubaka gini suwela, mazia para nastar neke.
0: Kekeka, ya vahe mwana musina apatani?
1: Niyo, kina vikila mwanaka fiusa, fidisia, mwaraka tampeka, anjako wangu, nama paka nasi ya rosario. Na musha ka hoteli, tu ni manu wako umwere mwola ma, mwishendio. Niko tepo shukurela.
0: Chao chao, ni bondia.
1: Bondia.

mampikisano hirani ya mana yosilo wakumani wa wamosa waiya opempa wamosa ni ferroviario awampula kakwa virihe golo warulikanila

Kanukushane kwa hiru silo tu wakumani wa Otete Wakumani wa mwasamu ya tize Wa mwasani farro vyario

tanto onone ya kriki wa kumani wa mosa ferroviario omwatize wa mosa mishingale be owina wa mwatize ampira sheshe mishingale weipurele

0: amahola aliga av article utikiwa utikiwa mukumanololi wala utikiwa utikiwa wala wakala bahiwa kantaru shona mushino la hola mukumanololi
1: pahitila ni mali yohimia para lati lengwe olimwe nkuriaya wa unu wa wata mjene siriate za involumento tile niruwa wira akalapolo mwale liwa nro iwaya niruwa repelei vit tipana mwale la polo sakala kampuye ohimomo atwa mwale la ena akale tuyo li pavaji travenchene para ele niruwa konselyo atisipilina ya lika o kande ala na maholi la lika kala kawira kanzuela motasheni zi polo ya zikendiawa lato ya za Europa watiazo kala lato zikina kuza wa Afrika por example wa Afrika tuliva o Nigeria so, lato ya Maroko wa Argelia tamezo kala ore kina zini rowe hiwa viti wa arpitu sinye zina chentao
0: mtokare sasa ya rowe hiwa ni viti wa arpitu hiwa kia kaivana mwishi nilo ovonya na mwishi nilo hiwa kantarusho wala mpiro watontikilo utikiwa
1: upachira ntule ni manlozula ura kule lukari o kala vorekira zaya na kala watu anhole lala ili waka makonsi ya disiplina ampaka ka proseso wa watu venjene nini waka lapo zikina kuo kompitisa zikina kairi waka arpituro ohana joku miraru ni micheche ojela kwa mahafitari entaule wore kina kwa inhima ura etule irane inje no kupa lela so ahimwe ruwa watu ni ura etule irane hira zizu masanira atwakina ku apote yuene o atwakina ku yapanye piruju wizu entatila wore kina ni rana campeonato ze hunya za Mosambola lelo ni wayi walkano yo nyakuliwa lelo so ya kana zisale for example en kamela irane ona kana
0: kala porte
1: ele en rawo piha lika o rawo apuniri kipa ferroviario kala kaura matikela maloko nkampo ne akala wira nesha wore kina purgatwe njena nova yero ura nkarani ma
0: asem salam perale ya bolo hale motashina maloko ale mpo ma kampumi
1: tula hini manlotswa la wira kampu ze huzinjene kahi kampu kama zikena ku ze Europa kampu zinjene son helwa ne shele re li bolo kampumwe na kala na wa kampumwe motene ari ma maloko watra vinjene kivovo kampu hima ma maloko ni atwale ya kala ma kina kwa haba kala ni karafa za mazi tali ni nona ma tsantu ni hoka mwemwe
0: bana wa salam pera mfano msamosa akonshe loko nulu pale onavona rampo ma kampu loko nulule a fanye mime wala arumwe rovoloha
1: baiti yo ni hima na pachera otaratara kampu yo na kala kayo kampu ro na kala zotene so Mosambiki no kwazi ikhalile elio zimpetu okhala ka urele kampu elio zimpetu kampu nasionale ni kampu internasionale zindrika singwawe watwa watwa vinchene kampu zinchene sihana maluka watwa vinchene poto khala kampu ya kosha tsole poto khala kampu ya yonyanchi sportivo sonku ikhalile nje zikhalile stati ko ngame kampu leyo mash yonishaniwe yo zimpetu kivo kampu zihirna maluku kampu ma watwa vinchene tulani manlo hima ura kampu sosi sinkushi wa retule kuheleliwa zovere nani kampu ya zikina kuza Europa mluku niyo hinona so tena yo so ni mwona rukamata nunona nye sirwe tapeti ni mwuzai
0: kumura kereke forma kila ki wava anasula mpira alala yanyo hulasha ware pena altula wala ya are kulevulu hingwe matani nikuna bebe
1: hino tule ni primero tule ni manduzuele uro nakala zingwao kipa pili mwuzatile rimprovinciale ni ekale disportivu mwuzatile ferroviario o nakala ori Mosambola ni hino manduzuele ura kalampira nwe rivalitati ruwe potu waka mate kutakina ku wakala kaura kamizeti zinye zintumihiwa we Europa tule ni manduzuele ura onrongu hampira mkampu onkala masosi wa kampu ya ayale kampu masosi akulupi kinaku parongwe ha nani zueliwa kuira lukari la bankala fulano lukari la bankala fulano ntao nakela napaka mwana kele kampu ze zinchene kuna tunakela ntao enali pa wada vinchene onzuwa la shawira tula kurupila ohinzuwa la shatula nitule ni mando zuwa la wira apepe ya rao ahaba atu ankala wengwa nira ni mwapo ya rapepe ayari nakore kinaku ntao paro nyanyela nyira wantun kinaku ni kampu kinaku wira hula kanizi vela tangwane tulani manduzuela nenano wawira ferviaru unakala unwani ya funti nenano va ahava zideliwe paru kuma funtule na ahavu ahizuveliwe paru kuma funtule tango paru nyanyela ntekola wa diresao o nyanyela kurupu ila ahana kuru akuma kama kura wata vincheme
0: akale magawera forme we ama hola liga hata federasao akana ekulupe ya ntepashaya opendela kanla bebe muni kupayla vu
1: upachira ni tole ni mano himi ya wira kampionato Mosambiki kampionato wali pa wata vinchene. Na kila nawa onkala nkama kampionato oni tomashiwa. Mweza na nahimona kipa yoni yao chportivo osonko potu kala pepe aninyo kuda wata vinchene. Wira okala ka wira pepe tula hanu tuda wata vinchene. Kiwa kipa.

Wata twanchene ya mtukunle radi msambika na nguriana. Mpaka tha atwene yao kamtungwe. Anamwane, amiravo, anakulu, alopa na athiana. Ya woteni yao kinahi miaka vaka hiyona mwane kwa haka. Atwantiti miho. Oprikato mulu kumahawo wii. Mokiva haweta na ato. Otwela na ato. Ovanela na ato. No hata nyatu. Dua zora ya makarepi ni minuto miloko miraru. Toka timio rajaba sani wavulongwaka mustudio mu. Masukati uo central teknika kakali heri wanishuwa mrasau. Oranteli wa nana anabani Abdullahi da Palma. Tokone vantuna akoranteli wakani mshiri kako nkela. Ola vila kantava na ukunya ya Portuguese. Kenrovi nyakava aki roko wani. Mumvira haka moke nkombe kaka muluku wira zinchene sino wala melani mawanyinyu. Mwamusi mwanyu hatani mamite kwa mwanyu. Akuveke owo pukavo wira mnakala mwretelini. Mwala mni hala anyu mhalake mpentana kamutitimiha na kamulevela naka. Mkupala na kamnaone la navato kahiyano mawani rupahi. Akalema poromuni tuwela anyu na ambara anyu mte kwa tema lelo ya mwretele. Ah, yo kalenkala mirima na ikumakuni inuwa novela na saa.

0: fana ni ujiwa ala avenya na venya so ii noro wata ata ya hala haya semtur kwa mroo le mwapara yo aruhe melo kilu kihiwa takanta ni wata tawe otike lo pia wale ntone ya panya mladru ya mpante mkwaya mweto kene iluka ata tinyene tatinyene melo waruha noni liba otema kazaro wangu lupilia kilu wenye msur kwa mweri hano Roka wata tinya, oro wata tayo kiru ii.
1: Mdru kutiyo lo kumisha nyo baga?
0: Iyo lo kumisha nyo pachari. Ntotori na mujo moha. Muzuru kuwa kopa, omkopelaka mkwaiye, otiki heke, nke la mwenye mkwaiyo. Ndiwe kwa ato ni njiwa iye.
1: Mahiku ala nera na ya mawane mumu yeye.
0: Ala ntokelela anera, ala hintokelela, mto na mujo mohowa. Ah, tena mujo moha.
1: Kako hana mujo moha wera mahiku ala ba hala mawane mumu.
0: Aha, ahala. Ate ya roka ni mwizinla. Ya tata, mkikupi hamzuruko. Anira hina kaleta mzuruko, papa, hitu yolo ntumi hiwa. Ni uruka, mimelo ino melo kapa, makalaka kino maonyani. Mamu inyaru papa, hanyo, aniku manatebo. Anira ya tu. Masikia atenle ya wana njaidi. Aneta na mulia moha.
1: Iroho zeza mahikuwa la baba.
0: Ina ayo.
1: Masi kalai ya nere ya mkale olola?
0: Masi kalai ya nere ya rena atuwa ya binre mirima sa atu ilikane ni mirima sa ashina maburga wakula mamu nama urene mirima iya. Na wehina atu na uhabulela mirima sa ashina ma. Unu nkumanana mzuhula ala yendeka na ukumanana ananariwa. Yeraya hai, mzula mamu na mwola.
1: Na mwola beto mili.
0: Na mzula tu, mzula mamu na mwola.
1: Ayo.
0: Mkumano na wera, au, masi mkumano nyaka wale.
1: Mkumano wabinata mwola. Ekina ku?
2: Ekina ku mpaka okate mkena na vei.

0: nekhalaka ikuru se yo bahisana pu yeno khalhirani yo wa nompenu wa masiva phieri ya okathi bana ukumelani hasaranye ma omwera ntoka hikini baba
1: alisu boso novidades
0: numuru ke himeke mosuela yala de que lo pacheria o mata karamin wa khelle mu studio mu muhina malaka na na othan lansipo ya otani ke la wale la na mu go beto se ya sarati u piula numuru shen ni rumela mu studio ma radio msambiki wa ampulan ina talle ke hiyo no peke mu radio ni